پائے. بچن سن کے ایں لگا تے مینوں کہہ رہے نے. پھر حضور نے آواز دے کے کہا ساون مل اگے آ جا پیچھے کیوں بیٹھے, ساون مل اگے آ جاؤ پیچھے کیوں بیٹھے ہو. پھر اکھاں بھر کے روندیاں گرو امرداس مہاراج تک آیا, آندے چرنا ٹپ مہارے میں برابری کر بیٹھا, مہارے میں چرن پول دیتی کسے, مہارے میں گرو بن بیٹھا. سری گرو امرداس مہاراج نے کہا جا ساون مل تو بخشیا گیا, ساون مل تو بخشیا گیا, تیری منجی بھی رہے گی تیرا نام بھی رہے گا, تو بخشیا گیا. پتا کیوں؟ غلطی کر کے سکھ معافی منگ لے بخشیا جاتا ہے. دنیا دے کسے بازار وچ اوگن نہیں وکدے سجنوں, ایک گرو دے در تے اوگن وکدے نے. گرو اوگن لے لیندا گن دے دیندا ہے, اوگن وکن پلری ایک گرو دا در ہے. ایتھے پنڈ بن کے اوگنا دی لے کے آؤ, گرو اوگن رکھ لیندا تے گن دے دیندا ہے. یہ گرو دی وڈیائی ہے. گر بابے فٹ کے سے فٹے گر انگد کیتے کوڑے ہرے, گر تیجی پیڑی وچاریا کے ہتھ نہ وچارے, گر چوتھی پیڑی ٹکیا تین نندک دوشت سب تارے. ایک گرو دا دھار ہے جتھے کوئی غلطی اوگن کرن تو بعد بس ہاتھ جوڑ لے بخشا جاندے. تائیوں پاچھا کہیں نہ